Amahan namo nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Ginoo nini mga orasa. Nagaduol kami nga kanimo og nagapasalamat. Labi na gyud si mo nga paghatag kanamo og kinabuhi kusog nga mo nagamit ning tibok nga adlaw. Salamat Ginoo nga imo kami nga giproteksyonan gikan sa matag usa ka pagbiyahe. Giproteksyonan og gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay usab kami sa mga nagkalain-lain matang sa balatian. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga mabuhi pa kami ibabaw nini nga kalibutan. Nga bisan to dili kami takos sa imuhang panalangin, dili kami takos sa imuhang grasya. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat kaayo sa kahigayunan nga makahimo pa kami sa pagpamalandong sa matag usa kanamo ka kinabuhi. Sa amo nga kahimtang, sa amo ang mga kapakyasan o failure nga nahimo sa imo tubangan. Tuguti Ginoo nga amo kining mahulipan o magkinabuhi kami nga oyon makapahimotya sa mga tubangan. Kami nagampo kanimo, nagapasalamat, labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Tagaan mo kami sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami nagampo, labi na gyud kini nga mga istasyon, ang staff, managers and CEO. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin gato kanila o kanamong tanan. Sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan, magabless kanila maghatag og maayo nga panglawas nga ilang magamit sa paghimaya nga kanimo. Ikaw unta magabless usab nini nga programa gamita kini ingon nga ginamiton sa paghadasig, pag-abre sa mga nahuna. Yan to mga listeners na to nga nakabsan sa paglaom. Naot nga ikaw magpanalangin ka namo nini mga orasa o kining tanan among ginatugyan pinagilamang sa ngalan gahom ni Jesus nga mong bugto manluluwas. Amen. Okay, so before ta mo hisgot na usab sa ato ang mga hilisgotanan, mga kaigsunan. Ato sa nga patalinghugan ang usa ka minsay sa awit naguluhan kini og wala nay bili ang kinabuhi.

0: sei science, storia sa gruppa, diman termin che palipayon kalang gruppa.
1: Yes sir, your love story sir, nasakitan ba ka? Gibinuangan ka? Oo, nanawag ka kay ang imuhang story is gusto mi ansa man? Naaba kay uyab karon sir or ka live-in asawa? Hello sir, naaba kay ban asawa ron, ka live-in or uyab?

Amahan na mong alangit nun, Diyos nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Ginoo, salamat kaayo, nining gasas kinabuhi nga mong gihatag sa matag usa kanamo sa proteksyon. Sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay o kami, aniya na usab na higmata, nining maanindot nga kabuntagon nga mong nastagamtaban, e mong gihatag ka namo alang sa pagpadayo namo sa unahan. Salamat sa mo ang mga mahal sa kinabuhi, pamilya, mga kaubanan sa trabaho, mga kahinguhaan, aron niya kami magpadayon aning kinabuhi. Salamat Ginoo sa kusog na kami nakasugakod sa mga pagsulay nga among nahibag nining among pagpakabuhi. Nining among panaw sa kalibutan way kasiguruhan, apan pinakasigurado nga anaa ka kanunay naguban ka namo. Pasailua kami sa mga panahon niya kami napakyas sa pagtuman sa imong kabubuton, kay giuna namo ang among kaugalingong kamabuot-buoton dinhining kalibutan o ang among paglingiw sa among mga naong ngadto sa mga tao nga nanginahanglan o ang among pangyamid sa mga tao nga nangayo kanamo og tabang. Pasailua kami Ginoo sa panahon nga wa kami magpakabana o gibahin namo ang among pagka matinuuhon ngadto sa among pagka maayong tao nga adunay maayong buhat. Pasailua kami sa mga panahon nga malitok sa among mga ngabil ang imong mga pulong ug mga pagdaig apan dili makita sa among mga buhat ang mga mensahe nga imong gipaabot, nga imong gitudlo kanamo diha sa balaang kasulatan. Pasailua kami sa mga panahon nga nasukwahi ang among kinabuhi sa among gituuhan. Ginoon na ning tagnas buntag, nagamuyo kami. Luyo pa man sa among pagkamasalaypon. Wala kami mahimo kung wala ikaw, kay ikaw lamang gihapon ang among bugtong dalang panan. Giyahe ang among mga kaigsunan ng among mga suking tigpaminaw, nagasubaybay ni ining tulumanon sa kanunay nga paglahutay sa kinabuhi. Lamdagi ang among mga hunahuna aron nga ang tanan among pagdesisyonan magsubay sa imong kabubuton. Giyahe ang among mga lakang aron nga magsubay kini sa imong dalan. Among mga kaigsunan garon nga naghambin sa mga balatian ug dunay mga nagkadaiyang mga hagits kinabuhi. Liguna intawon sila ug himuasab kaming instrumento sa pagtabang sa among mga kaigsunan. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen.